manungso. Yen ana malaikat rumaranso. Ojo ojo wedi. Jawaben kanthi tegas lan ojo meter. Allah, pangeran Islam, agamaku. Muhammad, nabiku. Al-Qur'an, kitab-kitab.

0: Leresan. Iki jam 09.00 punjule ning kapetang ndasa menit. Dulur-dulur sing arep melu patrol kula derekne ben dina iki bengi iki ora gampang turu sore-sore. Sugeng dalu patrol.
1: Gus Lurah.
0: Nggih, kula Gus Lurah Karang Kedempel.
1: Waduh, kula niku ampun anu Gus, ampun keliling. Entong keri ning teng
0: ning ndi maneh? Kowe iki lek digawani kentongan ki mbok iki dirapetno, dislametno, ora gembledak kaya ngono kuwi.
1: Niku ajenge disaut RT 29 terus kula sampar ngoten nglundung teng lor.
0: Garai loro iku gara-gara sautan ngono ku, Nduk.
1: Lah niku kok pinter.

matur sembah nuwun Mas Kris. Ani kok nggih tumut ningkal request iki mangke welas. Monggo lulur ingkang nembe pinara ingkang padha kalungan radio nggih tetep setya tuhu buase sing ana ora romba nggih dereng sare. Paman Sengkuni sing ana ning kono lho. Panca Kusuma.

pilih wong liya. Tiwas kowe tak kok ngimpi merga kependem ing ati nganti bakal tak sayang-sayang jebul rasa murgoro ila.

rasane loro. Merko sing tak tresno milih wong liya. Tiwas kowe tak go ngimpi merko kependem ing ati nganti batal tak sayang-sayang jebul tresno mudoro ilang.